0: wo bomo domo so se cassette we we baby abete ne ni bia bomo de se ube tobi ne se wan hu ya wo de tro na so fa put sin ne na wo so na fre na pe bi to nten
1: eh
0: na wo sori a bi pa to cassette na ya bi no ka se fa de mami
1: se
0: dan kwa na bi ba yesu we ne se de chira fa
1: ba na menye
0: na menye na menye dan kwa
1: wo se ne se
0: na yesu ka se
1: ade
0: na papa wo ko ye na yesu ka so na di mi so na se no de yesu se no do
1: yesu se de
0: wo yes na se no na
1: eniewu
0: eniewu
1: se ya wade
0: se ya wade
1: makro no
0: e makro no
1: yesu krumu
0: inia da se krumu
1: di wo
0: da ni papa na di du ni no de aka
1: sa
0: na bo mi da bo mi da de ka bi kwa nti da de na su yesu breso ni du da ni no da de mo Nenia, sene se wu wade pa ndi ahobrase a, bo modre pa so befia.
1: Abere wo.
0: Na omo bo mo wase no kwa papa. Bo mo ko se se se.
1: Fido chenchem,
0: min ko so a, o se no se ma. Sa wo fo ase wadi mu.
1: We ne te.
0: Bo se, o se ke se ma wo bo pa. Do ni.
1: Na we ni mla ma.
0: Na ba bi ye ni
1: skanya. We ni mla
0: na ye se ma. Ke ni se na fie ye. Oh Lord, show us ka o se ni te ye. Na ya buade. Bro ma so do. We ni mla se mo ke. Na wo nsu nyi na wo mu. Ba nwi wo mu yi. Na wo ti mi nwa ti. Na wo kokoro nsha tere. Ata wo ka tro tro quotation shi no. Bo ma de se wo be shua ba bro. Na se wo wo ti bu ade. Wo se tere me.
1: Ba wa se ma.
0: Ba de bi se fu asham.
1: Wa na
0: wo su die na wo mu. Ba nwi wo mu yi. Na wo ti mi nwa ti. Na wo kokoro nsha tere. Ata wo ka tro tro quotation shi no. Bo ma de se wo be shua ba bro. Na se wo wo ti bu ade. Wo se tere me.
1: Ba wa se ma.
0: Ba de bi se fu asham.
1: Wa na wo su die na
0: em so ran ne se di waja ne wonani
1: ey
0: ubebu panyi
1: first god
0: first
1: peter
0: chapter 5 o se sey
1: mo fra ho brase e
0: ntima tietie atifi aso se mo fra ho ye
1: ta na mo so
0: ano
1: mo se
0: ey e gana fo ne fo nkwa la sey wo mo de ye fe se panyi

assembly man for ne obi e di nokre sika ni bread obi am pese obi gina nokre so ha enanom na wo ko first Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ni said you pese sika no sika me no sika me no ena so dem kra wo ti wo wo ni sika ye nya opanyini me da me kachira wo o sa wo ti kuma sen grind takura de wo fa private class wo ni wadum ene central market ne dia 31st december women's market wo when na be your make opanyini na so dem 2 million formula 1 million form to aso for na wo 1000 adukọ eniru wo so da ansan ye bobom pa ye bedu 10000 ne so na mpa boni ma wo di nyina tu esa ya fo de kope moto binom yo dofo ye beda wo yankopon ase ebrei adom kese o de adom ye wahwe ye nso na sabre ye da so ye ti enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pa yi wiase ne de duro ene de ekọ no ene da so aka nyina ye ba kope ene wo yankopon ase okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema wonipa se ene se wo ka urade asem kire nipa na nipa nim se wo ha no ana se utwa na so ofo anye se bia maso bi na yetuetua esan se ne bebia wo befa bia na ye ka urade asem ne bi bebia befa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio na urade asem ho ene adia te ebu nipa ehun so paso ene nti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no ken kai wa verse 13 bible ne se brebi nipa ba won twetwe de na ono akasa fret atoye ne apoye atifin ne anafo ofem se wo kwa kope yasem nanso sada no eye da ka wonsa agubo se se dia oda so ti ase wo didi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato ene ti wonim se wiase na da ho ne nyina yawo dia de me pese me ma wo ti ase na no pai ni se se ene na yawo dia wo kena de enye wo dia onepa bia na wo wasase wesu obetum de nsasi ne bose ono de obekyerbo se atemuda na ema ya wowu ho sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na bible ne se eda ho se wodasani bewu owu na kye wonipa watemu onyakopo wakato ho na so da wonipa bewu no ebre no ne don no ne dohwere ne de nyankopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no omie no se yetwebe yewurade asem sasa bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena wurade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebre yi so obenwe waso tie wurade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na dro ne de economy ne se de wiase ne situmrika no se wa momode so obedane wachi amawiase na ubedi de wiase ne konachi dia ende de menu ya wo mpen kwaje wa wurade ani ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye wurade asem na se otumfo nyankopon ma da wase wo na momobro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be

ne hey sanche ni oye wo David no mbrem de oye wo Jonah no mbrem no ah oda so ye wo ya bra bo ne dey message on sanche ne ne dey ti wa won ma juma ne dey ah mama ma bro stand de bro come